0: man tamba.
1: Sana koi mai bena ngeo toye ur bero na bena nyama.
0: Nyom fabulous.
1: Yaba nungande o vinde benyade. Rono be kai na nyama yonde hane.
0: Enon salabai. I hate keno de fo.
1: Mana maki.
0: Di nuyu wat rek Khalilur Rahman
1: ni nana makiye
0: ya Khalil fofu ci koray fe mangla nuyu al Hadji Malik Touré mangla nuyu bu papa
1: saldal
0: al Hadji Idrissa Cheikh Sala Moses Ndene duma la bay ganaw from Cheikh Bouga Thiou aka cek buge ciuj de juudal wa dana ngana cek tajuf
1: andi la muro ni la
0: o xanti simi te na xadi bas
1: ami la ma dem
0: min maga samba sar min maga astu fay wa koray fem
1: la mu koy dot
0: man si je maga na bara ablay jubin ablay gay
1: totien jeyno
0: min maga itama usman kor
1: andi la min susi
0: min be bin cende fop be

0: zake be nyungla no ipa haba.
1: Ari ambas.
0: Pai ke basi se me.
1: Bulani kai sang.
0: Ari ba kasama.
1: Sadar de bage.
2: Ari ambas.
0: Awa chame ne nanda.
2: Mani ambas amo.
0: Ture.
2: Mani ambas amo.
0: Ko kor gela lo. Na za sema.
2: Sangu.
0: Mani Thomas Mani.

0: back lu bokku la jaxate
1: lo mi mo bay la cha cha cha de la ke se mala tumo yo ke
0: se mun gena ñow nak ci 70 50 547
1: ke se mala tumo yo
0: sar mbay geey nuy nala bu baaba